babasa basanti hinabwera nabikwanisa kunopapata vyatu pazei nitende muzi kazana ndidzwa pano ungakona kundibvera na samadembe.